0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Rysbilglass
3: 0909
2: på Hamra Livs.
4: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges

0: Plass nummer 6.
1: Plass nummer 6. Den går til en Vegard. Vegard Brønnbo med låta si som heter «Kær du vil».

0: nummer 5.
1: Det her plass nummer 5.
0: Trummertoppen.
2: De har vært med oss I 4 uker så langt. Det gruppa Vrakpant det snakk om. Og låta, den heter for Hemafrå.

0: på Hamra-liv.
1: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret är på topp. Hos Hamra-livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra-livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
0: Sväng inom Hamra-liv.
1: Grattis på födelsedagen, Norge!
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal. Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: De er fra Hedmark da, mange norske danseband er derifra, vart startet opp i 1992, og de har til og med vunnet Spellemannspris i 1998, det ifra, det var klassen Danseorkester og Gammeldans som heter nå, som heter vel Norsk Festmusikk, da for debutalbumet Blanke Ark. En av låtene ifra deres tidligere dager, skal du få med deg her nå, det her Altså, en liten favoritt, jeg husker den veldig godt fra TV-en, spesielt om lørdagskvelden, da var det en av låtene som gikk veldig mange ganger. En ganske lang dansband-melodi, rolig, det jo noe man skal ta de rolige dansene da. Så by opp den du har ute, opp og dans til gode gamle Picasso, her er Timeglass. Tommy Mikkelsen på vokalen.